Soki ya siriki, ngai na bondeli. Soki na bondeli, alobi na sombela ya ta voiture. Moi si na bala na mosolo. Soki ya siriki na bondeli, alobi na futa ye mosolo. Bongo bana toboti na ndako, elingi koloba nini bandeko.